0: Sin coraje, 29 minutos. Auriana, masipo, overcana, vasi suila ya. Enamararo, mahikwaneta, miloko mele, mwerula, mayuma kadoj mele, evensesh. Nihale osinsa kanto mwerula, nipata kaleketo mwere mukwaya. Mahikwanera bukuwaka. Kanyanyo ntonyuano, otepaka, wikanyanya, iyo suela kawira, va. Mahikwa ni mana naya va. Nawe mwako nisi iso niro manana kanave. Nto yele kuupuwe nilea kubara mpake ria ringi vandre. Na kalako soro dan nare. Abo nto mni kela nyunto. Wikumula ka nino nino. Alo pwana. Mana ni haka wiko. Kivukulele. Na kala ndia rindri ya rikipie. Onyonyo teyi wa meruru. Ya varani. Ya muhona. Hatuala muhali ya leke. Ya kala ninyo ya ni motelani. Na kala nno kaliherani toni miruku sanyo. Masito re kuraku he yari o ki yari momo ale yan to bare tho enone ya bari ma dia la bale kanisu la nyuano simhole la nyu samika jami ho kanona ansu la pahi o la bula to moha na wili piha muhawere ke anle shali.
1: Yaka, ndinye, niyo kintuno la vile tuyo ulipada ninyuwa.
2: Maraka, hii oe kalimu hawa na ito kuhula ba.
1: Ayo, tuwa wano nye awa na ve.
2: Hei, Hanifa.
1: Miyo, kosu wala mahawa shene mwanayo hinka la kala were iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pasho chuku wa muru, wavirikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
2: Masi Hanifa. Kumake rombe linhe wada nye kumunti kele wa oho hana isu kwa huu.
1: Nyumwe yaka. Nyumwe suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino wakuta kutani mwani huu. Owa koni nuora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
2: Ah, vo. Ah, siri shani yo.
1: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mtana msa. Awa saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
2: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
1: Ayo, yole ikina, awo saa, animba yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikwa hapili, wakula ni hiku. Ni nilelo animba hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
2: Oh, tenveri kano pahi.
1: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa haa onimba hawe iyo le seye iya. Oni mchelera okati anamane aninuwaya. Niko kanle omu hii haka wama.
2: Mahoza lo mtoko ni ukumu wa maheni yolola. Masiminka kupanli itu. Atuva etuendera la ila hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
1: Ayo ya kandone barake no kala ne mata ne hili. Na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eli nihinkila hukala naka, nihinkila wakakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
2: Muru kuwore na maraka, kuwore na sanene. Hihoho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru. Ni ona nduwa na ekumi, ntoko manda na itoko yo uo.
1: Ayo, muna ona ho, oturu mela nyu, ni ruha mirere.
2: Nari maraka, kahike ndentu mkaleke uyu wa turu mela bo.
3: Wawi mbororo melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambuja cheni mwanyo.
4: Ukika vovosta kozinya rouge.

0: kwalaka edum.
1: La pe.
0: Pepe. Ah. Me o ka hana ke roaka nna na pe o pepe. Khala iza vale. E ho pela tio se va sha. Kinne ko pale we ra ken ro pa ka ma pelo ya la ni hiku na musi na tali. A tapela wa ya ka ni ma hiku o titimi hea. Ken ro wi thana ka yo ya ka yo titimi hea ni ra.
2: Natali, o tapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamaje muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owe rabanchene. Vote pechawane nyuma ria. Vanu mwirane ne hamela.
2: Mwokala owe haka e kandete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Mwini waro panyi hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene. Niti yosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wason roe. Mosuela wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masuri era. Okati hopen kumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali uova lana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshuari. Esinora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika ni mpaka mrero so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya mutaka hema chokwa oti kilali siwa moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhia pewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa mpaka machoko hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasa hopa. Erepoli wakani wa wiki teli wa nimako helu wa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni lealo jene ishima. Ya, kende erokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate ene kahiyo.
0: Eyo nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkali hea uwa sivera niyo kutani hiku tiri hiku. Mokala wapa kaka yape lwela ni maje o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Enira yala ni okule mpanya na ya.
0: Ahe. Waso kwa hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Ino virikanyi hansina nikale, e hopa yo wape yo jimiha ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uuma nakale ikiti, ipiriru kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene.

0: mokolaka edum.
1: La pe.
0: Pepe. Ah. Me o ka hala ke ro ka no na pe la pepe. Khala iza vale. E ho pe la tio si va chan. Kinne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali. A tapa la wa ya ka ni ma hi ko ti timi he ya. Ke ro a wi thana ka yo ya ka yo ti timi he ya ni ra.
2: Natali, o tapa la wa ya ka. Maria, mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ni noche niri la wawiji weke wakuja nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yowuma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamake muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwira na yaya, wawe mkhalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pecha wane nyuma ria, vanu mwirane ni hamela.
2: Mwakala oe haka e kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timihea, wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo, Maria.
1: Ayo, mwini waro panyi hopa yori irihiwa, wampo hero maka wotene, niti yosiva, mahawiru iriha, oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wason rowe, mosuwa la wira mhakumbe wape ya kuta okati, ni nrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali uova lana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene. Ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka hae macho kwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhia pewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasayhopa, erepoli vakani wa wiki teluwa ni mako, heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili, Eoja yolikana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenye ehope ekithi muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate eni kahiyo.
0: Eyo nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkalihe owa sivirani yokuta ni hiku tirihiku. Mokalo baka ya peleluela ni maki o wape iwa nakala kaipiriri kwa samulia ku wohi yehopa. Enire ala ni okule mpanya na ya.
0: Ahe, wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya, wani hiku tini hiku.
1: Ah,
2: ayo, kino virikanyi hansina nikale, ehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: Owanya kamia ano kinapea ni masa Bella pahi. Mahaya na alikanya ni tuto tene tinapeaka. Bella, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutumu chako tene. Bella, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bella, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bella, mahaya, ona maaboni hantuka muchako tene. Ni hata manna kankalo hakaleleni. Masaka, Bella.
1: Smartphone musia ateko no unlimited yoni pobi bimbo mamsimabane muno murumele ka iyaka pele mungwe haka mene pedwawi na ve murumele ka mutani higu ahu nevali hiyo no mulukiha nasi uo tamutinto mmosa ole pari or romelea ni mala burowe nana no baba elocha telocha yateko no wira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwei heria omu kapele lobo ni itandu wa protetori ya vituru wa mahala ni wene
2: Uni wa mawiri na miteko sahu sana koso, singwa hiso oi tora ya vosi isu ni minuto miloko mele ni misheshe wa neva shaka. Mohira oi le lontoki, kini muichuwa. Alokuwa na aki ya we haichuwe liwe. Musuola kawira mpaa ni mesele isteti ole, ore muko sani, onhala operea. Ndo maichuwa le lo vava, omelo, omusinsa. Ariki maroro, so le lo vava, mkena watu vava, mutika mutumiha. Melo wa musuela bo elinya mwa hipanya masiya la yonyo nyeruwa ke la barake tu omu ibaraka e wore kina munita khalinha akwinyu ntokura ale andi swala mbara ya le wa mbara siyo yo khala la mbara la ya le wo wini ono hi chuwa basha ka wiva herere mmona ko poto hava to hava ah muluku ntona mbahai nyuwa no lelo morowa muroto hoye tukutu imo kila tiki chuwe babo bo Muhi himi anyuta kali wabo.
3: Ulo mo

Haiwa hii titimihaka mremu isai hii titimihaka mhina kuhiwa. Moro kala mwanamala kamaru udo waku waweta kuru wa vendra vava. Nina anuru kuwa ruko pela uku. Mremu ehae mhina hii titimiha. Oba hiwa kathetuvo. Etuwa nyuromuliwa pahei kuru uu ya woo. Bankila atiwa nsina nanyu mwano hiku makamwano. Ntomututo ui titimi hai. Akina ale, anawa kihanu ee narwa muhimi ya kayo wa muhimi ya kituikina. Muheno na yo himi ya kayo nova himu wa nyonsi na nanyu kura uu ee atu teno na mwe mereriwa nari. Anuli havo morwai. Yopo hera ni masipa nope ntahu ni muni oito raji 40 minuto. Ohano lipi heria. Mitego iya. Ohihi ya rirandiriye vavo nyu wano lima nyeri ya kapahin. Suwele kawira. Ih! Kahii rirusi sasa. Unte shuyu manaka kowan reto. Oluma nyeri ya ndiriye oluma nyeri. Kura vavo wa himi ava. Nakala itunke musako. Owa niyo mota kinure laka mhiku ene alava. Oni suwanye yae. Yotu meyo. Kini ya naka pahika awari he. Mwako lando gini mwawari hapahike kayeni. O hare sato. Kimpelo wichui hapa pale sheiwe. Nari mwakati mwaka na mwanaritha na awari hanto mitano kinika awari hini miyano. Suwele wira mama tuki warihe. Ashitiano wili piha. Roge pahiholo.

0: waira waye vae ikwa hapili wakunda nihiku ni nlelo ni mvahmi wako roko simponya ni ya mawani mumu
1: oh denveri kano pahi
0: nari yaka niko wiwa hana itoka hinyaka wira maali kelo waikwa haa ni mvahawi iyo leseye iya oni nchelera okati anamane aninuwaya niko kanle omu hii haka wama
1: Maho lelo mtoko ni uko umugo maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva, etuendera la yela hoi, ndoni varake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandoni varake eno kala ne mata ne hili na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ni hinkela hukala naka, ni hinkela wakakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwara na maraka, warera sanene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, Ni onan nuane kumi, ntoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho. Kwa turu mela nyo, ni ruha mirere.
1: Nari maraka. Kahike ndentu mkaleke ui wa turu mela bo.
2: Wawi mburoro melihe wira mwaninyo nue kene kumi. Okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama. Mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, mataba. Ijera, ni yoja ikina simfanya ni ambutote ni mwanyo.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: e tanto amor.
0: Mokolaka edum.
6: La pe.
0: Pepe.
7: Ah.
0: Me o kaha na kiroaka no, na pelo la pipe. Kala iza vale. E hope la tio si vacha. Kini kupali wira kinropa kama pelo ya la, ni hiku na amusi, na tali. Atapela wa yaka, ni mahiku oti timi hea. Kinroa witanake yoli yaka, yoti timi hea nira.
7: Natali, atapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, franku, ninoche nire la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
6: Ayo, nyungo na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya, wawo mkalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pesha wane nyuma ria. Vanu mwira ni hamela.
7: Mwakala oe haka e kandete mpanya ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
7: Ayo Maria.
6: Ayo. Mwini waro panya hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene ni tiyosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
7: Wason rowe, mwosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati, ni nrapi hamatatahu ni yoja mkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawui mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, Ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
7: Novinya, mutaka hema choko kwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
7: Mwale epanela ni muhia pewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka machoko halela vakanu likana.
0: Ayo.
7: Mutaka hipiriri kasayuhopa, eroponi vakani wa wiki teluwa ni mako, heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili, Eoja yolikana.
6: Eni lea loje ni ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika, nakala washa. Ni mwapenye ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
7: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eo nkala wira kendila wanchieno paka.
6: Ni woyu mkalihe owa sivirani yokuta ni hiku tirihiku. Mokalo baka ya peleluela ni maache o wape iwa nakala kaipiriri kwa samu ya ku wohi Yehopa. Enire ala ni okule mpanya na ya.
0: Ahe, wasoka hiyo ya oja yoti timi ya nira.
8: Tiyo ya yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
7: Ayo. Inovirika nyansina nikale. Hopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakale ikiti. Ipiriru kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Kosiva vanchene. Okala vanchene. Ni mpendo.

0: Aiwa ya hari etalani ya nuka koma de la vene. Eh? Ipan na kalakan barato. Ah, mavi. Eno bora ya bosiso ni minuto miloko miraro muniwa kati unikela nyure na nlaka na soku mela. Sawampu lampanta ya wopa kira na shirika amteko Jamal Afonso ne Rajabu Asani.
1: Radio Mozambique, Nampula.

0: iventi momperero ola onikumelela noma la esumana ekhwaya mkhulupale ashtadzu nidu Donald Trump we mereria we amaholela we animwata pula athu otheni athu kwelingwe variari wa miahasa politika o Venezuela malle ura na ya parcela pa huni la poso khopela itapuliliwe isoma janete Hortensio.
1: Habari sei ya samlaponi mahumuni ila pusikina kwene soko pela. So ni malela sotene na tukinha humina malaka na nasoku melesa wampula. Mpanto la wopa terevasi iswila ya mahiku meloko mele mweri wa mayu. Mwako lo wadosh mele 26. No swili hao ni wera ama holela aani mlaponi mahumu. Anipa heria evaraka mteko woma na nihaka ureriha. Rampa yokuma omanema eruaka okwamba. Nihule ilihantu muhina mwanlaka nena wera ama hulela anuweheri ya mite kosegumi wa mpula vam. Anilale ira mitakam mawani. Vuwali piheri ya ana mawani ureri haka sole sinape ya ya. Muhina woseka ireta. Sisa wuhye ihabari sa mulaponi mahumuni ilapu sikina kwenye soko pela. Iye nisikina kumuniwa tsoku mihendria huni. Muhina mwanlaka nena akaleni lao Rajabu Sanu Mbrifoni. Vamosani Jamal Afonso Omakinani. Sikina kumpaka makaripi.
2: Sokumela sa wampula.

wa Sharifu Vitor Salimu hololo ai makumbe wesi hololo mohano kilathi upu wela mukhalelwanyo 9:55 muniwa nipia ho komoni wa mite ko sa husanulu mo ne makwampando la wo pakeria olelo ba hena marar Mahigwaneta miloko meli mwerula wa mayu mwaka wa 2026. Onihala wa shirika ntava ni kunyata ni kelo pohera kani miteko isha. No pentela nupoheria mwirana kai miteko si ya saradi Musambiki wa nulumo ne kunya. Mwarini Benedito Antonio Shamu Central Teknika kushinyu Armando Centro Emisor Janet Hortensio tala wula muradi umwanyo. Mahale no kume mkumale laka miteko sanyo.

0: wanyawe potu paka paro wanyae refesa wawe
1: oyo na amara wanyae
0: wanyae
1: wakara mwana mwana mkani
0: woy kara mwana mwana mkani orepa mazinte penteri etuseni puruke nwe posibir ompaka papi nyanyu unkilati viru chupa hee si akala papi ya potu waba hana mwana hile masi urepa masi mfirme urale ya hilo tretu ya mkunse karaka ya mutaka ahira ni marapo Oh, ahita kahero rosui, ahita kahero marapo. Masi amu hela matuvi, ahisiva. Ono wajutari.
1: Wai hela makura wa?
0: Wai hela makura. Mingi ulante wa makura urepa muroi lese makura. Makura na nroku mamatuvi ni. Makura yale nroku mamatuvi ni. Vasa oteni nilota amu hitha va. Kirongwa mwitu sozi tati sopoma.
1: Ayo.
0: Puruke na ropoma vun nroku la makura. Makura
1: wa. Ni mwavele wili hakala kila mwane wa hena makura.
0: On hiyo lese monapo sandrene mooperasyon wapu mawe paruro kwa makura
1: kato
0: uweri ya
1: kato uweri okati vava nela hui programa sikina kusuo kisiria nani hele lampuga maha wa manyelyo ni mpanta wolima wanaka na hili pihero lima wano wala melo kwenye merelo soje ahe wabo ahe ntova mtu meriwaya wapa vela pahivu ni malihe kempande lwa hula mutudi umu yowali piheri ya anamu njene mpante yowala wawera ni kwa malihe kema yeyo masinya lipihere ke unu uheri imatasa
0: kinatu meira kugira ni limeke na limavale ni tumihe ide riparo tumiha masini hiye eparti kinaku onro na ajutari mpake efwaze olime kinaku ni hii vajveze for example mi iwa kenlota va kikandaka teki ni kwa nutrisao kiniroka opake palestra ni anamalima yao. Si, mata mwaya yao, mwa vizitari. Wale liha mwaprasen, buruke ethe nirane, atwala ni ruweria, alenti watu miha masimao, hisu wala mwapora, wapea mwapora, woya, si, buruke. Akala wira, apeza wira, wampula, erete ilo wota kirere, masi wampula oni ruweriwa.
1: Unchene.
0: Unchene. Então é tu ele nire hela e hoje ni atu ele que mota um calawira primeiro o tu me hua e tu hoje ni segundo o suelo mopra principalmente o suelo mopra hoje e tu daí da mopra o ape mopra o taka hera e pide porque do cala e cultura e kinaku e hoje kinaku hinta ka hera ni tu ni hoje kinaku ni ora e para hido então é preciso riba ni pueche tu sei
1: isso kalolo ukolo kai o hinga kali heria
0: ehe então ni rewe pa eyo yo fulano mtaka henda ni fulano ni giwa ni siva então assunto ulima ni um pera wira ni limeke ni ruwerieke masitampe ni yeke tu sangu ni roa ni lima hu ni hiro ko poma ka hidi njiwa so poma tampe u ni lima hu ni yeke u
1: ajaku kinno na ka tu angu
0: kan man firimera ntumi herwa ajaku mapuru sora tumi hero ajaku ntau hi Europa nyuba na tumi hanya la kwala mwe mwaka yola mumkura moja ku wote burangi mukundre onro kurwa tia unte junyu ta tandro akuri ntau nina lela hurepa moja kula mumpite mukila tina mwari na minyu mukura porque mura kula okana itu sosi basiba para mwili mwanyu moja la munaro helanyu apuru sora iwe atiretorala Untano mhoja moje, mkijinje. Untano mmoja ala mjeke, poti wape ya siso mjea. Mwapea mutitela ni matuvi, mjea. Wava ura urapa, mfiritari lino kwa hiyo urapa.
1: No, hila mkurene.
0: Untano, mwapea ni matuvi, mjeke. Ni mvahi mwana, purika wakala urapa, mwana, itati shishi, kanja moja. Mvahi mwana, ajeke moje.
1: This is a nimbali liha he programa huyo lelo na wakene le mstudi umaradi msambiki mu hata kwa niyaji umwa ala na madola ekumi espirituali wala mkoba rete muhina ma edishiritu ya wampula na vanyi hana mwa hawa mkalelo ama yeyo amana o wano mtieno owe melela wano mtieno owe melela nusugu lihio wera bantune ya wera onaya okati nukati nito onapumuri okati mungene wopawela okoma liha mkalelo omilia ye nito wamano le omurupanilia ye Majejo amana mamu tiyena owe melela ahana overikana na atu akina kwene wanaka okati mana mamu tiyena onlieye woverikanyiha okati nukati oni kaliheria opanya ikuru inerilawe to omvaliha mana omurupandiawe

0: Marne melu na ikali ni Rosario Angelo esumana ekina kunotrikato ni e programa ekina kuyela ya mwiwa na waradi msambiki ni e kabineti ya marawa sekretari shadi provinsia ya Wampula. Pahirini.
1: Malelio Aikumi.
2: Malelio Aikumi. Nlakani mosa, noto kihiwani e kabineti ya marawa sekretari ashtadu a Wampula ni mwiwa na no ni radio msambiki.

makile limakumaso aradi msambiki muhina mwanlaka murati no suwele ikalelo sawe sorate la masipo ayisumane la no kumato mstudio e programe la ni mpaka vanlaka ni wene okala uwera kahimu studio pahi nipaki waye programe la no mwetana murati mosa okuma e distritu ya Omgovola ena kuusi yo ni tuna huro suwela samakalelo awe muhina wa mteko sindrua wa varaka sorate la masipo mpanto la uo provincia ya Wampula. E programe la enikaliliwa ni Rajab Hassani, Jamal Afonso Omaki nani. Masivani hinati yopache rovane la nao suwela samakali luawe ni miteko sindrua wa varaka ni wensipo na makumaso notika. Yes, sir, yes.

0: atoko ene banto no wuri anan sipona ya na makomaso wiri wa oyuluti orera oyuluti owehiwa yopachera ihali so wile liwa ihali sa makuvani
1: makom maka ka kume ka ki radim sambike
0: sipona na wure na hono herere ya odotopela owani ke hero yuluti wana kusi sipona teno pacheria
1: na mwaka no na Tisipo kipachendria kami wano wipa.
0: Na wana kusi?
1: Wana kusi, awira wana kusi kendero hawa. Tisipo kipachendria kami wano. Tanakala mpaka masipo yala kipio na kavava.
0: Ayo.
1: Kipaka.
0: Ariwa nsina na ya sheni?
1: Inoxi star, msipo nerati. Nsina naka inoxi. Agora inoxi star na tinerati. Na batukumento ni Ervaldo Arthur Nalomba.
0: Ntona na inox star ivahemu hawa jene
1: kivahemu ha amazipo ala kendatelaka
0: abahwo studio
1: kivahemu studio
0: yavahe tatijaya
1: ajijaga prokandruwa ka netox productions entaite buki pia kaiwe wirwepa inox dinowane ndapara no muziku mkale inox star wahama muzika yola mwaka novula
0: Sheni balonera o mutho werornene nsina nawe nene nithani liwawe o wane na batukumento ni o hina ithani liwane ne masipo ni mahawo we konkane fama
1: totalmente un kalem pelo kanzinano wakuwe oromla no wakwela atwale amwane mewirwa muzikero fulano o kantore fulano fulano nsina nawe ntawo tibo inox ndibu na role mela kantote bo wira inox star tibu parna manya dire ke star bahe azivelke
0: Masipo anyu mnipa ka weno mnipa ka wana kusi u
1: masinata wana kusi u sintoko hinhe ke magora kandero hao ngine pe ka o ngine pe ka wampula weno
0: makale lwanyu mayari lwanyu myari lwe wana kusi wavale inoxi
1: kiyari lwe wana kusi wavale kiyari lwe wavale masi ken kani pasiara kana khalan toko wampulan no martani o muriazi mashi
0: o martani mwira ni wo
1: Na to marta ni akata ti waka anto ka shuta ka mo to wale to mati wor kari to mati nda kina kuma kina kala anto kono wani wudu wana kusu
0: ma ka she ni ba mukandi anyu marta ni
1: ma ka 2 millions para tozi
0: vanto wana kusi nenno hata wakati wala mukumi anyu marta ni moro waka moroko wi
1: ki kuma marta ni kroko muria 2 millions ka khalo marta ni 2 millions tozi na ro khalo muria si
0: motene mumu yose vela ni arsheni
1: Eba, agisivela tuwe ha comportamento ya mkalelo le amlaponime, wera, tuwale kaweke comportamento malto sinkalaya, sinshuta aitu, te agisivela eyo.
0: Masivomu ira muhena tupajara wipa, noho?
1: Iye, nakala kihizu welaka.
0: Ntono pia enakusi otikelo wani, mwavari sheni?
1: No pia enakusi otikelo wani, teko akawari wishutuhi wa olima weiwe, Nemuteko pahewo wishuta opaka mikora za lata. Anga kalihira kana mwani. Ntono wa malawira inhale. Kina mwishuta nakosiu. Kina kala nakosiu yole mpaka wapiri ya kotela. Kina kala paheno wanyaka.
0: Ayo. Vayu kala pintero?
1: Masitempeyo. Katu nao kala pintero. Masingi shudensha mpaka la tantu.
0: Sheri marocha wawo?
1: Nkacha unwe so kala kawera. Thwa kizume la arena koso.
0: Yo siven leni arena nka nakoso sheni. Mamutu mihanyo.
1: Nakoso kamutu mihaka waru tu miha. Aliyako wathoma kina tumiha mpaka kina pire vampira ko thuma ipuri kina tumiha mpaka tena ko soka mweta kaba
0: othuma ipuri so hiti wene muna tumiha sapala sai sai
1: na ta tuthuma wo nene kina tumiha tampo mpela tumiha tampe onaro kina ruhan tokona ampulan no kina tumiha
0: ayo pale puri inter pa munne ko heria mukhanam sur ko othume puri inter
1: basi mam khani ona khala ke moha kina ko heria bahe ka konsigir kina thoma ga konsigir wale kina chela bahe
0: Nako swani ula mpachende makasheni?
1: Nako swako la kempachere 2022.
0: O shkola mweta kansi saisa into?
1: Masi u shkola nkipiye vanchene, poroke mtuhi makikekai. O shkola nkipiye vanchene, poroke wahikile mo obasira mimo ka apasira kamo, poroke mo nketu shkola mo. Ano, tikelo wani, ni hale pahe, lelo nketatandu shkola yue. So ketatandu othwela wewe.
0: O shkola no... Ma wa mo siveleni masimoto ko pia
1: o skola ko to ko pia ateke mo konta kwarta kalase
0: nto yone nende ni yari sheni ni kuno maro to ko manu na porsore
1: nar masinga mani ngula porsore o manu kala ka hinho so ke nona ka ware ka ho ona mane ba vale
0: mo mu hiao
1: ki hiao ayo ba he
0: masinto mama o kala ni papa ho
1: Aha, mama ni papa okala so kala kawera mama ni papa tovala nene masi a mama kala papa kala.
0: Ayuhai. Vanto miteko iya mpachende mwa kashe nisha wipan.
1: Miteko ya so wipa ya kipachende mwa kwa 2023. Kipachende raka.
0: Ayo.
1: Miteko ya kipachende raka.
0: Mpachende kalai?
1: Mwa kwa 2023 ya masho ashki wake naona wera kiniri hakuwa turuano.
0: Va olelo va kwa turuano mniri ya masipo makavi?
1: Kiniri ha mazibo ene are zano e muzika. Ke kumeha ke video are onzi ya hanlai kume video are oitu.
0: Ayo.
1: Vanto
0: masipo anyu, ote ni ala, aniponya ne muyutubi ni ala?
1: Masi, ampanya ne mwariva kane tuula mwaka novu, ni mazibo mararuta ampanya ne uutubi ni mahao uira. Etempo ya kira kihirene filmatore, a filmar sana ene, kifilmeri kin telefoni, pahee mazimpaka ba, ndo kumpanya filmatore.
0: Ola filmatore ula mupanyowi?
1: Kimpanyi ona mikopo.
0: Untolo nono sivela ni ula?
1: Basi wakivarula mbute kwa kwa onini kisivela. Kihizuwela na mawana nona.
0: Hayo.
1: Inoxistare,
0: wipa mwakenle saisai?
1: Wipa no wari hale pahee wamwela miteko ya zairati. Kawona rati, toko ni memoketa kama ruaka na wela wapaluku. Anina mituko ya saa kizivela wira mashi. Tampimi kirene murati kereka hii hali, kimanilio kama kara hii hali, baro kizivela kavo. Kinavola mtekolo wa wipa ola.
0: Wakati wa mwira mwau haka ani okala wira wakuta mmosa, okala wira wakuta mmoso ni vare etu, okalo ni mwona awe.
1: Etempu ene kala ene vavo tushmili desh para onzi yo, kere kama mwela kama altafitu perikosu. Onzi pala porukati ere tempu ya nari mmerikatu. Tamaisha. Lelo nevera inuherega arati ale pahia atraka. Nime mtoko lelo ke upuela ke amuela kwa watra vavo.
0: Mwaka wa 2023 mpaka mwaka wa 2026 jula niriahu lola. So pia yaka taru mvaraka mtoko la uwepo lola. Nka hayaka maake leli wa masipu ala.
1: Maseba kinona kantoko ni kihima kwera elapu kandero haa mashi. Maake leli masipu ala mawani kaviraka. Akala kina panya gazivela ka rumiha ka ina temute kola makeli luo kinera kwerepa mawani kini panya rumaka
0: mawani mwene wawini opoma weno wala wana kusi huu
1: opoma weno sivezi kimpanya malta mastudio ni kini panya studio kwa panya studio pili
0: kihima mawani hiya mstudio
1: mawani mwene to inampule la kumu kimpa siyari mawani kihio otevanto
0: basi mwane ne mwini shwana wa mwakane fama wala nlelo kamina tupanya
1: lelo nkinako wapanya famela
0: she ni twaya ya kataruba mwipaka
1: doke hizule pro genera nkinako wako wapanya fama nkinako wihani wa malta isho zote iwene vende ntokoni wampula no ntokoni na mitili wawi nkinako wihani wa mashi lokalitati waka kena pia kante festa ntokoni itempu ya festa epa kini itaniwa
0: mini itaniwa lokalitati pahe kinivoto nipuro mtu o itaintiawe irake mwitane inoxistare
1: masi fo atwa mawani aki hana twa araru kera atwa nli narwaru wate wako wa mamaka
0: wani vanto maitani wa momo munne bahi wa yoba hiwa wala oshukurelwe pa hule lwe weran lelo mwereke mwilipi haka no pian hi kumulu kuntuna wo chaliani
1: waitoko ya bele ko bahi wa bahiwa
0: bale yakala ntoko ni se esho witani wa neporo orowa wipa wirwa ollo nimpelo mwitana inoxi ho nimpelo mwitana lova inoxi stare wi roni pelensi ponawe muni himya kakavi
1: epa elen tependri hin hale wiwanana tependri hin hale wiwanana niwan ne preso okili karla niwan ne preso don narwao porque girne preso simple mahawera tependri mutu ozivelwa dambe mutu makhalane lwawe wiwanana nimiyo ayo
0: Mene kitikini hatu imosa arati Maha wawi atuwa nchene Potu kala mtu wa roka mparpearia Oni panyo lempolene vale wiru wa Ometiwa nikala ko Onkala kata Nikala ko lesheho Oniru wa kaheni fransesh Ometiwa mezi onkala kakata Mtu arati shene hende paka ya papelo napata ya vale wiru Okipanya wakala wana kusi mro kiliva kata Opoma mkiliva kata Maha wa shene
1: Hele niri hain hale ohele paka papelo diya kihimaka wira wiwa nana wa mutrole mnepaya ntokoni vovendre iwa lukudore wireka miyo kuzivile shwa nino kisistare ole kihale nlene preso wireka masiwahi kilele preso kirina msuru kwa haka tantu ntoniwa msuru kwa lwa kisivela kinaro wangena kai baka muziko ole ntau nakali hana ntau tivete hile pelea preso wira preso waka mikata on the bender we wanna mutule. Oh on the bender okana wamutule.
0: Vai we up your studio o Kevin Peresu DJ Wohimawera Wohikilvakata Kamnipa huh? A person to person kana on mipa.
1: Nare only him a perso awera me a studio agala can cover and so wear a kata.
0: Dotusheni a honona te kwaya hinkana eperesu in himawera wepa on kala kata or wakanwana wera two and dig here to lim the wire.
1: Must then hima hoer gihimaka wear a dibu mash debu kalaboto halaka jij where I'm sure pela kata wakala van lesha van lima lam de reba. Numero na msuru kwenye kirena, premio shikira mkevukule wawera kata, wakela yuwa. Nto teatru niri ha kantoro wa ekane kepele soye simpele. Niri uiruepa, niri weteshi yonkirena, uwe simku miyawi yonkirena, kira mkevukule wa kwatu nimeni, owa onzi nivo, owa novini. Ntawa mutuna wa uirepa, vahavo kinoa panyo wikuri ha.
0: Masinyo o studio mnipa kavi nsipo normal la mpake video kuma?
1: Nsipo normal la o audio kinliva mili.
0: Wanto mapanywa vaneporo ni muni hima nakalaka kinyanto wala oni pia vio mili we.
1: O dipu kipanywa ene esuela. Nto yo vabo ke hima kwa raki nilipa mili studio epa. Wiwa na diwe kiniwe kela msuruku senku paheo kelaka iwe owu ruaka watheva tependera wiwa na naiwa vote iwe ke hima ka.
0: Ai mai. No vanela kahiyo kushara turutu wii tiyake itanelela ya.
1: Masenare ngini kushara turutu.
0: No sistare owani wana kuhusi wu atwanche na asuela wera mune ipa ho
1: mashikino wana wera asuela
0: muwehi wasai mutete ni murati uniwehi wasai wana kuhusi
1: masi konako wanguhi wa wera onoli mwa masi epa uniwa murati oni titimihiriwa
0: akahima matitimihiriwa ina mnaso titimihiriwa wani kala mvirikano na atwani kala meme ohi kala rati
1: wani kala mvirikano wa Mprogram virikan waya kamuni hani ntoko hinha la twala nkala meme bai romme muni hani nzenene no murati anyo ni muni atwala nizwa wera epa ole murati akala nzugala wera ole murati murati le muhamzola fulano akena wi hanana ya pa he ntawa ka khali difference abo
0: ayo khale yo khale
1: babo ntoko kena wi hanana karone nom murati le mumuywa ya munne mzola tolola ino ke sistare o mumuywa anyo tolola
0: wale wana kuuzi vale tu opia ka kapia kino opanya poro manlini mararu nruma kansipo na noxistar ho
1: basi ai ka hai ko ekala wi hinya kinira we ra potu panya ka manlini mararu o mashishe mathanu nruma ka o ma mpota merabona shulma ave kala mzipo ni wereba kapavela mrati umonyi mzipo ni noxistar potu panya ka nrumi hiwa ka
0: ai mai mradi umanyu mniwa lelo ni mvane la ni murati no suele kale sora tela masipo ni mulatunlia hu inox star mnipa kama kinyu wala okala mnipa nanyu masipo alote ni mnipa mikinyu
1: nata dibu masiwe pa kinipa mkaka masimazibo mode ningi pale mkaka kala mazibo tambe mira kwa kaya ka mwela nipa na kipidhura kipeni nyuo
0: o wana kusi wewe
1: kusi wewe masiwampula no kala mahoniro kama shadinyu
0: wana kusi we murati pa husu wele shwirwa o mako vele o tinya nyupa
1: masinata akala rata kinaniwo akala rata kinaniwo
0: ai mai
1: ata patende muteko wa miki hipatendri masi makamani kendora alhamdulillah kinesh kurla mahawa wira masharopa jarro muteko wo masimi kunni zuleshu amaji o wa vikana thawa zu alenshe muteko wo
0: munsuleshu maha wo mahawa wira munni pa wala mahawa wira mopita nya no mwira na koso mahawa wira twanje nano thumana nani
1: basi munakoso ni metambe kinona ketembe unwa masi wa hawa pachera wipa wenno
0: wipano. Ai mai. Mwakola wa 2026 variesai muhipa.
1: Mwaka wa 2026 kihipa mashi woikala esho woikala muzika oru mwaso muzika kama yu wikupanyira erutu waka.
0: Mwaka wa ndani erutu wanyo.
1: Tibu wikupanyira waka kamuruba na mutiana wa hateliwe ntau nufintu kapu kinaro kashari wa kumantu. Naro shulkari problema ntubava lepa.
0: Ni kamitenle
1: tempo yo kera ke hetenle kamrupa na kamutiano to bawo kana roka shiro kumande ntuna shulukariwa nto timoda ki kupenera ka nzipona kana 2026 hela
0: mutiano la aru hiteliwa weta ka sensa yi mapanke
1: aru hiteliwa malaniwa nto ne meko mon ka thanle nto amba ponera na phela mara we dashak na hi na megina thelo than la kawo unya na ro abro ni machina ta ke khanle problema bro kamrupa ne mutiana ha thelingwe
0: Nansi po mwipale anyu no mitano va makolo wa 2026. Makeleleli waya mawane ohia wana kuzi pahe kihima mutete ni mnakeleli wa sae na keleli wa sae nsipo nani mafanyu.
1: Basi mafaka miyo kinu na wira ntoko ni ukuma na maeta prokina zula kama faga mpaka na kusila mpaka vera mpaka na kolela wo nzipo na kini wandrumaka
0: sheni okala kawe mafanya aruna maeta arena kolo arena kusi mapro makina ko mno hipi hema sipala
1: eba ndo ke hezwala dibo kena khulle ki giniwa ka masipala kin pia ka mukina iwa ah ya khala ka wera ntwa khala wampula ila bujinani
0: kamswenle
1: zwenle vo
0: ai mai masimnona sai metelo amasipo nondwa hunno wa provincia va te pashone ama avanu ya lala ni kumela sanina no vaho muni wehera mota sheni namana sineta ta masipo
1: owe hanto kuni istilu heni vo
0: anero holo anitikelo tulio kale nivonye yayo kale ndelo lukiheria
1: masi parte yovonye ya kenona katiele orwana nakela e parte yovonye kenona katiele okusana kefitina te parte mbonyela masi masipo kuverno wantu nakenona ka fora ya miyo kantu nakenona akeni wona kenana ruhiwa ko holo
0: sheni arati andrua nanela mahawa sheni
1: to tiyo mi mpaka ba kenona ka Jesu vela que también me va porque me tengo la toba que patenera caninano inquina cube olate la maca o su la guerra en rua en la nueva me tengo fulano más que no una que investiga saca tanto tú ne pol soy yo canam surquawe ona wan la guerra ale que haba ni carna tom surquale te hecho que no la que urbana ni van nano va
0: wala we pansipo na shurupo ho to kon sipo na mi pale anyu na we mahim panyam tiana
1: ehe to kon
0: ona sipo to nikina kuno we pa mona le nena pa
1: Do muhiti kine ke himan wa muziku nipa etwe nikumela nipa etu nona hon Ah, voka himme etu nikumela hinha verelo rovata ata porke Kahe kapacho kino rovata ata mashi kimpachara toko ni yeye Tho genke paramurima uirepa kiko herre porke keparu nsiponne Anam mawani ya zivela uiwa anike vahamu kali herre mashi kama avonye o mahevonya
0: Na aruan lavula kampanta yu anrimu iromu hapuela pahi vakani Mpanta onete taya masipo wa mpula vamu na hima uira rati ya nchene anorua na kino kuhaniwi mahawasheni uiri harati ya nchene eruwa naka mahawawira tivan kwea ya mtu wako opanya fama.
1: Vavo, masinto kihizuwele opanya fama tipu mashi. Tipu miva waka amwele lewipa nkamwele larati ya ruwa naka wamwele larati ipe etu na hima etu. Timota mika mwelea kwa hipa ntoki hizuwele fitiki Tie yowero naku wapanya fama Ou diyo ki himaka miko wanalaka diyo ki himaka wera kinonaka Atuwa nkanda mbolsu mwaya Anamulika nyaha mkwaya hina mlecha wirepa Ou wanatelo variliwe tu na asokiruwa epa Minkulwe kirele vavo
0: Masimuno wana wira wampula va Kala rata nchi pale anlesha ho Anipanya refama maha waru wana ho
1: Nkakumwe wawe ya Masakala nruwa na masi Owiri wale ekaratu maale maha wiba muzika zoru wana Ou mwotu ile nka Lelo nkakumwe wawe ya
0: Ya lala muhimianyu wala inoxi stare wira mahala kupachira wipa maha wa fitu perigozo huh? Na aratisheni
1: Maashi tawo kihimaka ni murati wa miyo kimuamu ilaka ni kinili laka wirepa Kipa ni murati ule nina murati nikadai
0: Haa nikadai
1: mm.
0: Masi mautoko mpanya mautoko matamela mautoko mwiwa samakale luwawe
1: Masi murati nikadai ula mkono na wahanasa kwa mwona kara na woke weha kara Purke korati la musika maha o studi wa amanto drepa kwe wone paka wone katae ne komaza ne kohane hali ntoke hina ko be omko ha veri wo ko mana ne miyone pa mo ha masi ero ha ken lela ne mkhalo ka wote ne kin na mwela wera pa ki pa le ne mrate ni katae
0: mashiva eno rikarikani mo ha wera athwala le okala wera mikhiwa wera ratia lo panye fa male hairo wana pele we pa na mpaka we wa thumeleke ikuo wa thumeleke shepe ntoke wandia nyiyo wa thumeleke roche sotene ni waji heke
1: Ntotiyo kihizuwen la kawera Kinizo ve la kawera Kino kapanya ani kada nroki lale hemi Nimi kiniwa kanyo masinkina kube Ampanya muratu uka nefama Kimvekela kimuiwa Purke mutu himekezo wota
0: Masin lelo mokana Esonyu ila ho yo wipana ho
1: Esonyu lelo nginto wana kukalana
0: Ntano vila ni heni omwela ura nipane
1: Enki vila van lelo o hakuba yela kiniwe la kelo hakuba omuli karala kemuiwa porque no merna ko khala na hike bahani kune no nakumanna hunno
0: nto momova ni nula murati mukwinyo nyuma mavano nuwo mavano momova ni
1: eba yela hi haldu mutu momova yemukwaye du no wanyawe
0: momova urwana ni wopo pelani
1: tipu kere ohikipiendo katuo muli karala kiroha ko wito telaski kapanya singo kontu aka kini tuna ki idotle kemuli karale ni kadae kemukohe werepa Kapela wepa ni nyom patani kimuiwe wakilala banlika na naga ke roke ka ahik ka ahilika ni lelo ikhanne ke esonyo mun lela

0: Hinox Stari, he programa huila henata mela makisero ni waya. Kahekini mwakola wa 2026, mafanyu, ale ya nisivili wani masipanyu, ekanlia ya ulipelaka.
1: Masi, anapu ya kefasilitari, ekanlia ya ulipelaka, nlelo masipo yale wira, wale la wira murumu kakimalenle. Nlelo kindrothi raka...
0: Ari makavimo, paka vanina anova muru, ari makavi?
1: Murumu kamua akala masipo singu.
0: Akala singu mhipali yaka?
1: Mhipali yaka.
0: Sheni, urohi na tupi okati haya, wala nlelo muni mwitukiha...
1: Masi kitokeha ka inhari mwere evoluaka situa sawela ya kazuli inela. Proke kinkuma koti ya wene kiruaka weba inampulela.
0: Masi mwaka na mkali herio mtu ono kali heria ni uira mwakuwe kukele loholo?
1: Ntokoni mapatrosinatore. Kukala na ayo.
0: Mwakala na ayo. Ola patrosinatore ola ono waka nisheni?
1: Masi epa ya kala ntokoni mwesho ni inyo ou kala ntokoni uira epa kimporo studio. Niku mihaka msurku. Oni kontrupuri ki msuruku wa kasulina nerepa mroke akalasunta video oni kontrupuri siki kinara napa ke video
0: to kasulina yo ono bahani senkonto un litro wira ola mwa kuveke upia
1: masinara nike basa ka malta 300 ou yakalnaza 500 ka pela kuropa ke video
0: ya ukale ka wira rati ya kina kweni na kuha kavale wira kana mlipo na kali hera anoko otaka wira kirina masisuela ka wira ahana vale nkale ka mahawasheni
1: doya diye gizuwe la katibu meva ka himaka wira akala nki kali hera proke ke hungwira okua ni akala ka to onzibe ni mkina napelo ki kali hera nki hungwira mkotela
0: masiba wakala ntokoni ni poro mapanyiwesho ya ala ala na ukali hera ni ala muni nyesula vanae vautesula mwavaha wala mnira mwakikali hera kero kale nosi velani
1: masinari nkinere makale karo na zvela ne proke othena ho kini wahara nini ka stari kini ni bahanna ka yolu khumme mam khani ule na mareza
0: motoko wira masala mon rompa kira
1: wa shi ya pelia ka panywa ka yoko toko wira proke hero wika ine le mali shi ya pelia
0: vanto mafa ale ani sibiri ni sipo sanyo aniwa mutinto wa kwa chala muthanla le ani mutinto wa kwa chala ho
1: kwa chala ni ya
0: Tono sivelani?
1: Ono kizivela orata enesha.
0: Ala nsiveliwa ni masipu anyo wakati ulavai wale TV kanlia ya owiraka ya pavela opanya ni ninyumu nikala wana kuhusi huu wana kuhusi postu administrativu ya owivale?
1: Wana kalipu.
0: Postu administrativu ya wana kalipu. Avijake nino ni mota ya oruwe leke ni huu ni pavela opanya ni?
1: Masinari kwa kanda ya apelano. Numero na telefoni kwa kalana. Ya kalawira anzivili ni miyo. Kahi okiruwana ya pelu kiruwana ngimpela. Ningimpela wako nana muni mutu. So ya kalawira anzivili ni muziki zoka na pela wira. Kiru kira tele nzipuna ya watewa ya. Warna kardosa waya au imwali pahe au kwa lukiri mutukwa rana ya na pela wira. Arwe numero naka kintuna kihiyo mrati msambiki momo.
0: Muhia ke pahe?
1: Tenno oidu sede. Sasenta isede. 7969.
0: Mtikele ke?
1: 87 67 7969. Onkola wala nimiyana umradi inokisistare.
0: Vamo hima wera majumutuwa walikari ohoruwa nene okala atonko walikari lano onoruwa nasani?
1: Masi ane kalaka anilikari ke niruwam nipesharu nuseke masi akala nilikari nirepa miki nzivya ni muzika zanyo miki nashukurla proke makilikarla mwira miki nzivya muzika zanyo eronho haka eni sukurla wera mteko za kashki zini roo holo
0: masi owa ni mo ntova mumpanya kunyata ma hotela nto
1: kwa hotela akirino wanyaka
0: wa mula mula osuwe la wera mnipa
1: osuwe la ratene
0: vale mtu wa tela vale ni arati miki na uharati kwa sinkuma hiviti wekumaka na atia na muro pahi vale ni aratenlene ganera hinatenlelo muluku waja li hotela
1: Masi agina nera tenlene. Proke eniri havale ele mwakumaka video morona tiena pahika he wera mnera la wera yale otene.
0: Ora kina liaka tumene yole pahe liaka ni mtiana mkina woi kalamara ya hiye nana maniwani. Aliaka ni mtiana pahe mkina haku pahe.
1: Teyo ke himaka wera ke hiti ipu otene la mnera ne parti. So mpela no amene na musikole wera wazivele kahatuanje na mawani.
0: Masi vale mwara wewe onono unni mwoni hansipo newe na arivale. Onona
1: yo dimha wera ke kanle secreto we sunto video ke kanle secreto nonni hema wera pa ma kona ka hinya hal ka he wera ta kar naga o atukinazo laka soki pavela wire pavela benshi nipanye esingu konto vate wihuvava
0: bane mwire ya siso so mturo kuma nimtiana
1: masenera meyo kini wire wire nera neka maha wire lenye hale mshapane mwine wala mshapane mtiana mwine mzula mpiyo nroanyo mnatika mruaka o takisi mwire takisi mwine pakira marakanya mroha mroha mnatika mwave henikira mwha msuruko
0: o takisi mwota voka hiki himyo we otume yole kuna liasa
1: ne yole wale kahi wira matume yole hinga mliasa wakani na munni tuma yoro hawan romu nyumari nyu olo hiliye le wale
0: oni sola wira ma hitume yole awu
1: te yong wa hajem bidiu ni
0: e maleka programme le kandero bane le banje ne kya tegeleto
1: miyo ngirom skola ratim sambiku okay hanani hikuna nollo navan la dokoni ba

0: siso mi ano inoxistare wa ruvanela muhina manla kana murati no swele khallo sawe sorate la masipo hiyo rad msambiki no pentele no wera mpahereke lelo munu hereka miteko ya sorate la masipo munni nu heria ena khalipuile muhiyererie
1: papo gine shukurla radio msambiki ngila lao hiho tampiki ntombe kala kamluku wera ba okikali hereka ni masipo ala bahe niki hawunyuri akunya neti herne kempa kala ni ke munya radio msambiki
0: muhi welele sei ya tokoni muhi manyu wera kala nera ya leshaka bala no ruwa nani wakuta mosaelo ni vara yorera nyuano kemumvara yorera okikali ntuna wonyo holani munona ndo muhi nyo holiwaka musuwele kawe kevem vara nyu tutu
1: papo kihiwa
0: Aima sisa ni mali hera baba laka na murati no suwele kale lo sawe sora tela masipo olelo vana avane la ni inox sistare murati oyari wa ena kalipi wana kusi wana kalipu posto administrativo masinya edishritu ya omgovola e programe la ya kalili wene Rajab Basani Jamal Afonso Makina ni mpake sumane ntarlano
2: Kwaniki kushahi na tumire dunia mananga wa shute viola Kisampuna panyepa wi dunia wa halavale
3: Munipavela osula ikalilo sarati ni orata waya.

0: kwa Halima mahikuba tina unla bancheno
1: masoka leke wiro ro ro reiwa
2: nari o ha moratene
1: ana o kuto wakati o ninda siso kaye tuyorera mki hiye kimvarele yura vamala wanorera male murera mone pa hithonyero la yorera
3: eku mone awamala unla
1: unonana yura noni munkhelwa pa hininyu Vantu ne apahi omo ni hera mpento ne omo teteka
2: Halima miyong kirino katni tu seyo
1: miyokin ni suela masashina mane antu ne polya huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
2: masiko kana miteko sinche ne savathoko ni wiki bare no lelo karo kurankurea ni wapea
1: na kalamureno kurankurea Mwa khalova ne la kanu wone so luluwana ni lemba ranyu o muthela o va hepetu na khala mukhono no muhela muhina wa miteko sanyu wo bubo ona swela wira muriva nuwo uwehe moto hiya we bunda no mala wa khale pholyaka
2: mo khanne sharia mo aparaka Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukusha mwaninyo, ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
2: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla nyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vaheni mukono mmosa.
1: Muhona mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kihiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pave lawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni wiku pali.
2: Tani twa himpave la yeyo. Umwira la kamwanawe. Ko shukuru mwa paraka.
4: Woni hera pento no siveliwa ni manyoni mukali ote pashote iliwa murima o wirro mela no nni mbaha mukali lo gomi holo wo waria.
5: O pia smartphone musia ateko no onlima ni liwa ni pobi vinzi. Mamsimabale, muno murumele ka iaka pele mungwe haka menipe duawi na ve murumele ka mutani higu. Ahonlea bale, hiyo no murukiha. Masi uwo, tamutinto mmosa ole pani orro melea, inimala. Murawena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenyeri ya omu kapele logo. Nitani wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
6: Nambula bonita,
7: nambula owani.
8: Ama kholela amiteko sa governo wa provincia ewa mpula aniswele hawira anoro wira na yamera anakoso kumelo mahikumele komele imandli mpaka mele komele imakana mararo mwere wa junyu mwaka wa toshmiro even says wapoma ewa mpula anirowa wiranea okampu wa mavuku anirowa okhala ae kwa hayane kanapili amiteko sana koso fena na ve kwa hayaneli amiteko sana koso wariari wa sina Wile piha wale anipavela okalela mera ya la. Onira na ya mapuro, uniweheri wa samiteko sana koso wa provinsie la. Hata wariari wa mapuro amu interneti www.fena.gov.mz. Mpaka mahiku milako miraro mweri wa mayu mwaka wa toshmil even says. Mwapavela ka suwela sikina wa mera ya la. Mate Arame, 85-33-04-47-7. 85-33-04-47-7. Mukhalele Mera.

0: korere unkela.
1: Ayo, pero kati munchene ke heri ya kamusi wote korere.
0: Korere si batire.
2: Nkina wana wakareke sowata sisa. Esha ni nkume lava?
3: Hele opaka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali heru kati na mwape ya vava kumi avo sisu.
2: Ntoa ya peyeri.
3: Musi we hopa yowuma yosiva.
2: Hopa yowuma? Mwafareke sawa na sivela?
3: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafareke sowata sisa.
4: Eke kai. Ehopa yowuma, eni mwaiye ni tanake yoja saka sosiva. Isoti kimani ya mwili, ni sosiva. Mkaja uhani wakane tu. Kihenle tuwe mosa yore, rashe kiyuro naka nyo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
2: Mama, kukanle tukumpira mtoko nyungu. Kinona wera wana mpanya na wapi ya humukina kumusia.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samuya kufarango ni macho wapute sumana ni mukalimu keiliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpendo.

wilaliwa wanne sene hatu tene munibire na mwemara ila mana yan lake ni kala hun wotegula na tu ohiye na hiena ansuwela ovara mteko ni olenova ni wichana hun amai amosa ari inu studio wa radio msabiko lshinga mana ya ansuwela ovara mteko tivoni wichana huwera enleli here mota anibari haya mteko kini hima mai mosa mana ya orunya wiwanyeva miteko so wipa tivonto lenrahu ni kalewa mosa no studio wa radio msabiko lshinga

0: نرجع انتو هناك لو جاي سلام ماي
1: سلام كاي هالي
0: سلام سينا
1: وسلامي هاتو تنكي ولا تمبي ويبا سينا نكا لويزا باولو شامبالا مويباني سينا نكا لوشا
0: لوشا
1: اني كسولي وكا مويباني مومو
0: Asante mwenye ni hina ya ukele utai Okuma wa Luisa Ukele Lusha Unkume ila mwotasheni
1: Wapacherani ukipa haka yo Kamu wana ka siku haka Iva haka masina Mr. K Dama K Nuseke K Miba kinera Atwani
0: Kinoa halotulia
1: Miba kinoa halotulia Komu atwani era ya Eno pipokari Na miene kipipokari Alonto Komu sena naka Luisa Kina mkushalu apelido aka shambala kinaza oligailu nisha wa shambala pa hinna kumasina na orera lusha ngihele dama neheni unakala pa hi lusha hi yao
0: ani ya trao aswele okwele la okwea mana witana
1: ae
0: bano mai hinaye lelo okelo tai hinaye upwela so wipa ina mwana anyu yari hai
1: ina mwana aka Ena mwana aka yari yo wita kansera mugrupu ni sinipi wa wapuanu ha kinaruani tempo yote ni wina hao paka sipa paka ya tuno kikushira ya tempo ya yuluma wera ya kale shkola ya michipo o Cabo Delgado ya katuno kushiriwa uu anonto ke wera neyo opa hao nda ki wano heraka ngrupu ni sowipa So we na he have a caniva cani. You can't tempo get a radio no tambe. Keep a kai programma so we have any. How group was a year a sound busy. We were all here a pie.
0: We were
1: Annie. Major we tell a rimurimani wakam. A capachera cabanon to eta mush to duni. Oh, we pa missipos or pachera. Maji wipa waka kinipa wea chawani. Latu wera. Yee, tempu kapachera keyo. Kea kanlen tia na mumu provincia ni ipa. Wano ntoka wiwe la siku kwaka I provincia kina antoka adama mamu. Angwera adama isha. Tempu ile angwera misi mami kiwiwe laka ipa wea makuwani. Wano ntomiki nera kipe wea makuwani. Pano to provincia no ani o provincia no kawa hado representario kin halaka wipa we chawani kina pachera wipa michipo saka we chawani maji o shupa baba o so ki mahukala pa hi muru wari we chawani
0: pano mai nulu makua
1: ani
0: munipa we chawani munyari wa wo
1: mi va kin yari wa na simakua Asi papaka amakuwa. We papa ni nono. Moto ohimi waya wao. Makolo wao ankumele la omauwa. Anawa omaka omitongoni. Omajuni. Ani. Vanonto we mama ni. We mama ni nono. Nkumele lo marupa. Mama omarupa. Achopa. Hiva achopa.
0: Wano yu mungyari wao, mungyari wa omajuni, mungyari wa olishinga baba?
1: Mi, kiyari wa sidadi wenu olishinga, ani.
0: Wa umurupa mtaka.
1: Ani, kiyari wa olishinga wenu, wano nto emaku wake upodo ohiperseberi, wari emeto, awela emaku ya wawini, yu mwaza utakansa pahi kera nunu elo sidadi.
0: Etoko toko uiwanyera.
1: Etoko toko uiwanyera pahi.
0: Ekaikai. Banonto, mai, wipa wene etwile mrosoma, wipa wene rimwero shutera, wipa wene etwile rimwero ruamuru.
1: Njela yu wipela, ili mwazo wapahi. Porque iye tempo asipapaka yu uluma ya wera, hola, kimona, eri ankimona rata. Ohima uluma wa mai. Ola, kimona rata. Entao, ye tempu yo hea kanle shkola, hea kasa kanle nehe so internet o mwera wera, itala kwa kwartu mwera. Entao, kinona kamiva ye rimazo wapa hai. No vira wa tempu. Kini shuti haka ni atraveji ya internet ni shkola.
0: Vano, Mai, ninona, ikipo sanyo muipaka, tusheni mnala kanya tu anowuri ya nani?
1: Miva, mwinjibwa ni mwaka, vanji hao, kina alaka atu samakale lomota ankala ya nasikwaya, bairu yowani, onkilati wa iwokera, upoke mikini iba itu sinji, soolaka. Mm-hmm. Podu kala sa ireta, osoma, urera, sote ni sa otela na...
0: No kina uluma sote ni. Na makala, ima shani babari.
1: Sisi, nena makala? Atuwa waswela nena makala, nena aezi makala, aezi. Nene, nuluma, wale la tu, wera, hata mutu ohawe, ohawe mutaheni. Numpodo omuteya mkwawe, nladuwa mteko ompakawe mkwawe. Ani. Olo ntumiha makalo ole, numpresiza weyo muteya, mwaho ntumiha makala. Atraveja ale makalo ntumiha wale, onni wera waso miha, anamwanawe, wajiha, wawariha, waorganizare mpawe, mwaho wotumiha makala. Vakala kina nlima tambe, atraveji wolima weywe, ani konsegiri upake mpaya, wawariha, anamwane waso miha. Hii hao.
0: Nikalikuwa nyosa.
1: Ani, ni hii kalike. Kalika
0: mtu ni mtu ni mte kwa hawe.
1: Ni mte kwa hawe. Kula mtu ni mte kwa hawe. Toko onne haomvela mpiro ni. Ontiti miheke ole mte kwa hawe ole.
0: Kwa maneno
1: usulo. Ompanyera vavale, onchela vavale. Eti, uvanonto. Kina ala kaka tuwa wera. Kada mtu pakeko mpaka hawe. Onisentira wera miwa va. Yela, aha, kini sentira. Numpodu kala. Anki halo paka purke kino teiwa, kino nyuhuliwa na tu, nada, tenki bemo opaka, yele enovaha, yojele, opakeke yeyo ni murima oteni.
0: Mtoko ama alusha, anipa ni murima oteni.
1: Mivelo kisivela, wipa yu, kini ona kisivela pahe.
0: Bano mai, wipa uu, atuwa nchena himka nari miyo, wipa wakisivela kipaka kapachira kilokolusi, akina nari mio showoroni kawala rushoworoni kamwipa akina nari mikaroko kona bano mai mana ya wipa atwa ten animwipa machiko khala kala mthu lake ki walela ba kinipa sane ba kiniwa ndove naka kipaka nyungo movira yele marela
1: ye mare ko vira opachera niyo kamwera uyiwalela mpani. Ya ikala twa ukiwaleleke kiitale ko kwartu kitupatu peke kikueleke kumeke porque encatuna wera kuoneleliwe. Ganonto como bolo wa mpomeni. Atwa kina we kunyana nera inspiração. Yele emwazo kiwa pa hipodi wera mpironi oni note kula. So kala ipomto babale simera ka eyo. Pupaka mahuko ala niri mpoku avansado kera no kala no matelefoni o kala no gravadori. Yele enowele yo onhela mwemwe upu gravari kivakani ni ta wapia tempu hana wakala konsentrado miva kinkala konsentrada vanchi ohiyu. Pita ala kawavale pupaka kawo kintuna kupaka. Para ohatra paliwara na namwane kera wanonto.
0: Akala kina ahile paromwere nupia pa ustudio. Okuela sai nakotela babao. Bueno, Mike, menon ko genio sotene, ikipo sotene sorisole mpasene.
1: Isiri so anotari wene porque yo la arquivule. Siri so anotari wene. Tengo anotari mesmo.
0: Mpaka bano murno ikipo ika.
1: Koti wala.
0: Sote
1: pa wata. Porque so kala ikina kiha vanha katu.
0: Siri
1: so sungi wasene. Wanonto okontare ono shupa baba. Maiso paha o 50 so paha.
0: Bano okumela mtandanani uipa mwatoko okumihe disco.
1: Ako toko. Ko primeiro álbum aka ka komihe 2013.
0: 2013.
1: Ai. Esse
0: sari tipo ika.
1: Sari tipo desh.
0: Bano seya ikipo ya Yuo munolepa mano munchambula wowe atwale andrumi hasa ikaruma ale no seke oipa malapa ale munaphanya wowe
1: trae albio samiji podeji yo yeka panke o Malawi ila posa sa kina kera istudi so malao ka panka ka oiwo mas vavale wari 2013 ka editara ka mas ka gravan ri 2010 ikina i 11 então kampa haka mo studio mo kina mas pra yo albu waru malawi o ani nonno e studio pa tira ko pa ha yari yaniasa studio ya Socrates ya Carlito Socrates ya kala baba ni hene wa Celso onita ni
0: wa dona bella
1: wa dona bella e studio ya kala ali na pa ha huwe ko kuela uipa ye tambwa ni tetemelaka
0: mio kinupu wela uipa ni kunikini mashimtwaro ko studio iwe It will impact your motor. I took 10 in my land, said, I want to cool as a payment car went to an
1: hour. Hey, Tivava Kida, Utunera, eh, at Hala, and Kumeke Toko. Kialena for a dutora, la Kitali. But it is all Kala studio, Kida, your own Pia. Eh, on Payato Reunio. I took a San Ren, Hatay Opera Pachera, Oli Hamuru. Kata iwa vale wala kala wata heni kera iwa no perderi morali. Enta to kala yo ne heni. Atwa kita tanera wa susi hatwa le o halike na produtora le muitale ke tambe ha oton re rawe. Yo mutu ono varante ko yani ono varante kwa vontadi. Mpachero yo kuwela menshi muta. Ta ta kuwela kera tuta na hapa nyaraya.
0: Mutu onipole. Ono kuwela.
1: Ono kuwela ni ritimu awe. Para opanya y compaso que era.
0: Ay,
1: ah, en velocidad, güey. Jala o cale en chiponne. Ani.
0: Se yo mun suele, gente más a huina para ahí.
1: Se que huina para ahí, güey. Era suele ser en yuashu que.
0: Bueno, mai, y proyecto, geni, wala miru kusheni minyowani. Mungui hana nana, zani nona, kalai, mamu era esumanela huipa, esumanela huipa, esumanela huipa, masima huku kisirala, no malaka mnyeri miraro, nchipo ni moha, mnyeri miraro, nchipo ni moha, miru kusheni murinanyo.
1: Mahuku ala, ituyo so hiyana ni kalai kera, podia opaka hii hao, motaka apaka kalai huipa, ora yoteni huipa, oradi nunca toa kakera wani. Yele tempu ili interneti kea kande, ino aru wani.
0: Aru meliwa radio.
1: Ani, mahuku ala mtu podu vonyaka u interneti, YouTube ni hao. Mahuku ala, ovarante kwa waka kera, wakina mahao olela, ntao etempu iyo, nkinkala na shaka inchi, motaka kala naka kalai. Ani.
0: Pane tampu ila yo we ha amusi.
1: Ani. Uno wana ho amusi. Wako sopa na mwani. Kenden hiva siti yana.
0: Kwa kwesa.
1: Ani. Na hundu wa mano. E tempu ya nkala ka eka anini. Owe la tempu yote ni kikilati kwa studio.
0: Maje oro kala wera na e tempu ya nkala wakani. Maje nino na wera onna kala mteko.
1: Kini varanto no kinera kibara kamesh.
0: No kala ekipo mkumihanyo na nanova. Echa huyo kino hiwera shandene sene. Mashintu kwa nerua wimbo, ndiri ndine, mboka.
1: Atwala doru wana chile. No, njivo no. Etiti lo haya. Uwere ketoko. Njivo no, etiti lo haya ngoma. Wewa hii ahini he. Bala nana, ndiniri ya mboga. Ndiniri ya mboga. Ndiniri ya mboga. Entao, neno, etiti lo haya ngoma.
0: Ngoma. Malapa.
1: Ani. Ekoma, ngoma. Entao.
0: Ni hima hii, njibono.
1: No, njibono. No, ni nyuwani. Iki kilansandre abril ni onokala ni video antu antu na ono tena pa heke YouTube ni ankelo panya wazo lepa lusha nyimbo ngoma ni nimu aparecere video nimu aparecere no kona enta no njipo no ni hima ni nuluma iko maso wani no no so niasa sinkala memu so vara nrima so rera ani so rera so kala iko masi nipi wa saivi rake emwali vale atuala viraka wate vale Hey. We were on the way. Onia sa o teni no jira lekera e koma ti koma e no piwa e koma a tu tenari u mirima sa o teni siriwa iwa tho ankalo hakalala.
0: Bano kati puran bakani ni iwe tu ni ngome.
1: Ngoma.
0: Ti puri bakani ni.
1: Kipe tradusa uwe uwe makuwa ni.
0: Na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Narnije po ya Daltino Guerrero Marado Msambique Msura Chocap Delgado ni Kavihin Rupia o Katula huo Onzrazo hini minutu loko. Nile humu itena kuna ni huo Gresinda Masura chua cherni uherepurea ma ni hukunu hantisi. Onukuna nulelo ni vriane wetu irani ale mahuku shirini mweru netanu. Mahuku kampatoko lelo mweru kampatoko yola nanso miaka nye chivindre. Ndwengi ni vriane ke wetu irani ale. Area irani ale seninisia ni karipu.
1: Ni huku no ni hantisi.
2: Mwaku shirini mweri wanetano mwaka wa elfu emoja, wemi ya kenta, shirini na kenta, ana yaria Olumbo, i distrito yoilia yo Musambiki, i provincia yo Wampula, maya siyasa, ni mewantika ilivru Musambiki, Marcelino dos Santos. Marcelino dos Santos, ayarie, wapira ya mwaku shirini mweri wanetano mwaka wa elfu moja, Wemi ya kenta, shirini na kenta, Olumbo, ikisira yonhipiti provincia Iwampula. Asuma ichikola Ulorenzo Marquez ni wapiherawe yaka 18 jaya relo. Ahorwa uPortugale, mapurwale, anchueliawe Eduardo Mondelane, Agustinho Neto ni Amilcar Cabral. Mwaka u elfu moja, wemi ya kenta, nuwa miaka hansini, ula Ao tamela u Paris, ilapo yo Fransa, mapuro ale, akanliawe nana mawani o hiyana, elapo yo Afrika, mpinko mocha ule, wavara nteko hina chonyu kula ihapare, presence afrikene, ni ao himachara miteko chawe ukalungano. Mwaka u elfu mocha we miakenta, sitiri na mocha, ae takanhera, ni mpinko udenamo, watonyera miteko cha demokrasia, Ila poyo Mosambiki, ni vavali vale au tanlia ukala unholeli a udenamo. Mapankele mpanta kutano chote nkecha chia, choto nyira miteko champwiti kisi, ukaza blanka, umarokush, mweri wa abril, mwaka u elfu moja we miatenta, sitini na moja. Au tanlia ukala sekretario permanente, onto nkomanilo, nichicho, ahorwa urabat ila poyo maruko. Mwari wanasita, mwaka u elfu moja, wemi ya kenta, sitini na mili, au panka mpanta, wankutano ni, watenke chachi ya wefrelimo, Dar es Salaam, ilapo yo Tanzania. Nanso, au kala umaruku avaraka nteko, umpanta, umita unkoma nilo, chato njera mpiti kisi, woho lilia ni kuru cha frelimo, ilapo yo Mosambike. Mwaka u elfu moja, wemi ya kenta, sitini na michese, wapachenda ya ikoto, ula, ari sekretario, awaweha ilapo chuvate, ni maulumo ya tapulelawe, nihina michon komanilo, chato njera umoja, ilapo yu Afrika, ni nasonzu nidash, chato njera ifaita, ihina wakupalela, miteko chuvopola ilapo, aho vara nteko iwana nakani Eduardo Mondelane, mpaka ukwileawe, ukati ule watalliawe, Membro o Conselho, miteko cha tonyera presidenti ni Uria Shimanku wa Mochani Samora Mashele. Mweri wa abril, mwaka u elfu mocha, we miakenta, nuwa miaka sabini, au kala, nutrana presidenti Afrelimo.

waphwanyele aya uhuru ilapo ya Mozambique mwaka wa 1975. Marcelino dos Santos ula aothanliya ministro othotokani hacha miteko ikhatera ile ya hialiawe mwaka wa 1977 nina wava hacheria iparlamento yopachera lapono weho yachania asemblea ya popular wariawe presidente mpaka opankia mwathale opachera mwaka wa 1981 ukoma mwaka wa 1981 ni mwaka wa 1983 karina hata ikatera yoholela nanso avaraka nteko upartido awe wa Frelimo au kala gubernadore o provincia yosofala ukoma mwaka wa 1983 mpaka mwaka wa 1986. Marcelino dos Santos arima ya siasa a Frelimo unaokalaru wanania makacha miho ulatana heri ya katoko ukati woko hako hia mweri wa Setembro mwaka wa 2000 nuwa miaka 12 ula au himacha nutekini hia wanana chobara nteko ilapo yo Mozambique wata wanira ukala kapitalista eraka mchonko manilo marxismo leninismo dana hala utonyera miteko chaya chuhulu machira itafauti chohuwa huwa cha ilapo yo Mozambique. Ujo, ino miteko chene kalungano ni linyinyo mikaia ya hanana manana otonyera ipowizia. Ni hina nunchira na arena weno chuwanya ahanana ilivru yotonyeria ni mchonko manilo wale pale pacha wa Mozambique mwaka wa 1987 wotonyera mchena kanto du amor natural. Marcelino dos Santos ukwile wa piera ya mauku 11 mweri unayeli mwaka wa 2020 na pihera lene yaka tuswini na mochache ya relo latu wawarenya venchi chinene irelo baba. Marcelino dos Santos unari wira ahavu 10 ana pihera yaka tuswini na saba che ya relo.

nche na anọ Timor n'ịma nche na n'ọvahịa ni Malayos ikisiro ya Timor ile yohi machera leste ụlọ macheria wụpachara ụpankile ilapo ya Europa niile ikisirwele wapanke ni mampitikisi ala wa mali ya upia mwaka wo 1500 nuwa miaka 12 ya vyavyaka nikokono wetania sandalo okuma ilapo yo India chinavindrene isekulu chise mampitikisi ale ya tumindri ilapo wetania Timorense wachira uvara mitekochi ya chona kuso achisaka ngakuwa ntakwani uwakisirwa ikapitali ya Dili ina uyaka sitheni chivindre usekulu 20 ya upachariha uparela ilusu wamala uvira iyaka 70 Dili a upachariha okala na masi omapo mpeni ichikola ni isipitali nanso ilapo eneyo yotene ya upoherera ukala mwohuva huvacha

0: ni ukati worwa uholo mahoku 25 mweri wa April mwaka u 1979 Sabina Michese governo ampitikisi ahola kelela utama ikisiro yotimore ni mweri wa Agosto mwaka u 1979 Sabina mitano ilapo yao vahacheria frete line ntonko manilo ule wo Timor Leste utonyerale uhuru kwa pira ya mauku 28 mweri wana 11 mwakene yoyo nanso uhuru ule ukanle ukati vakane generali Saharto wakatene yoyo nakalene presidente o Indonesia ahaveleliha atropawe wachera ukukureha cha utimore Mwaka 7 mwezi wa Desemba mwaka wa 1975 atropa wa Indonesia yao pia udili achisaka njoko nkina kuwa Timore wacho ile ilapwele iotonyera ukala niporono na 27 i provinsi ya Indonesia yowitania o Timor Timor mitako chile cha tonyera lecho siasa ina o masakre o Timor Leste Utupelia no ile ilapwele nene wupachoroni wao kota cheria ni Assemblea General o Nations Unidas. Imawani chinchi chao kanyula chia ni kaputi na tropa o Indonesia. Ina watu miri itunilada chinchi chobomba chowitania na palmo ni karuma chinchi cho hiana hiana. Ucho utotola wapankiliawe Papa João Paulo II ilapoyo Timor Leste mweri wa Utubro. Mwaka wa 1989 ya ukumelela inyaku nyaku woto nyira uhuru mwaka 12 mweri wa Novembro mwaka wa 1991 atropa wa Indonesia ya hopela cha ale ya panka inyaku nyaku ya mupuelela na chikola mocha evie usimiterio Santa Cruz udili Wakalaka atu imia pili ya heva kachia vavali vale. Atu akina kwayo ya kumihendra inyaku nyaku ya heva kachia mahuku makinaku na tropa o Indonesia. Waneo kuna nulelo ni hopu welela mwaku 20 mweri wanetano mwaka 1929 uyari ya wa Marcelino dos Santos akale mholele ometa kocho siasa ni chicho maiwa antikacha ilivru Mosambike. Ni hopu welela chicho waneo kuna nenena uhuru wa panyile ilapo yoti morleste mwaku 20 mweri wanetano mwaka 2002. Ndeko wantikie na Alberto Mazanga, umakira ni Makungeli Juniore, usomia ni mi Gracinda Masura.
1: Ni homala uvriana, i programa, ni huku doni hantisi.